chlór. Díh bhil clia tu vigéisi radio an lifa céit a sépon car. Lums executive Steve, it's Chuck sa Chuck le a chorabíog DJ JMC. Rodjagan ar UVB 76, Rodjagan a skitty le oppression dub. Dyna gyda'i gael crwys o'r pola hews yn ocht.